Тэни попчон калму нинзунганга аммахтунда цэчу чэрэг нямаг мартаг чусунс. Нямати шернин. Шянга шкарма мебдэнта. Лэгдэн хчигчин корлу шигчин тэмбихкавдэ. Шян чага токгу джауди. Чау шухзунра. Алун бэмзунига капчулэни. Дар мару хтунчан джави. Ламуг нямаран хэрдэ. Тэнчэ тэкшэн чгуадзэгэ. Гайямжэг бачэ хчигчаадэ. Тамун зэвчинаэ. Хчигнда чхэнтун сэмчигэнэ. Гайжэхэб тэгэлэн зэмчунганаа. Хчигжэ намкан джэгчэгдэнэ. Арачэн тунаа шухчэл. Дар мару хуалан думкантэгэ. Арджэгтэ арабкэр чрэчэла. Аргачэ няма галанжэ тэлэ. Замбу ргэ ихгур. Галун амгун хиянг нэгчэгдэ. Чабнаг тэгзэрэн баруала. Томнаг оқын тажинэйнэ. Сау хсэнжэ качула. Хчэгнда чонжу чэгчэгэнэ. Гажэхв нирда качула. Хчэгжэ намка тухмбэбчэгэ. Гарачар дэква хазэнтагэ. Нжухтан паруар джэнзу маргачэ чэлэ. Цорнгун гайямжэ галугул. Хчэгжэ гайяг дарчэндан чэва чэлэ. Димэцэ затара хтунхун ямэча. Ngargu tele nagzong laasab ki khtarma ghae shibja zamzi khshari. Popchanga rgo wani sirgul mbapa jinta yondi. Kharshuk caga galanga khwatil nyekhawu. Aranga chankipta wanchiwa chali. Mapo gondzum khonsi. Khtaw war gashab chikse. Khtta sanju kwaardong long in dantabini. Khwa nyami. Pamja mayon nukabde. Ardontzin hnanga aftin. Чадун хртэнзэн чоқва. Авэйрэ нима лэнжэв. Гэнрэ артаг зэргүл. Хртунрэ хртанг дэва ласуқва тэгни сахчиарий гэрдун ланди. Чага тугу джауута нэргү хртанг гэнчгэгэ. Хва тумнэг чихнтунта нгу лалэгэ. Чага тугу джауу гэгэлэнда ланнэш.